Jina la tapeli limetoka wapi? Serikali imekujengea ofisi, ikaweka wafanyakazi na wanalipwa mshahara kwa kuhudumia wewe. Kwa nini umekubali kununua kiwanja chumbani kwako? Kwa nini umekubali kununua shamba chumbani kwako?